eigenes Bild. Schwamm rein vor hohen Liefern, nix mit Crew, die Pumpe in Blut. Denn am Mörger und Spüfri hin, Sekunde die Närmeste zu Bane, hey, Bühne split. Für Blitz, gut, Tels, Elite, du Talesman, vor eben Crew, Bassen, Brauer, Gem, Ruhen, Kälte, Gembro. Planlægger, jeg knækker kun, altså bedre end de troede, denne knæk, der ikke på mod. Lidt mere kæmpe imod, så vinder jeg det gennem dit blod. Tjek din tone, før du taler til folk, der hæver niveauet, bagtaler. Rigtig kæling med to, usikre hunde, bliver for smidt i tæver i flåen.

holder det old school med brugt noget tid på nogle nye ting. Fortæl dem, hvis du bliver rappet tilbage. Kevin Hart sagde, at de skulle lære det i dag. Skriver dagligt, men jeg er ikke en blog. Det lille fuck, det er det rap slash visdom. Jeg blander det op.

0: gode venner, vi ryger til vi mangler. Der skal mere en trash talk til at forstyrre vores tank. Så længe der ikke er en bar, ved de nok ikke hvor de har. Kan stadig frunke ind i ud i mindste klap.
1: Klap, klap, klap, klap.